agonile na blud. Nakusne vrele mišnje, agonile na blud. Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spava.

0: B-Marketing. Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire damer ili Gouda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: popodne Ergo Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Sati i 17 minuta, 7. juli 2026. godina. I evo onako razmišljala sam kako da počnem ovo, nemam pojma iskreno, valjda će mi doći neka inspiracija sad dok budem pričala. Nismo se dugo družili u ovaj folk popodnevu, pa evo stvarno mi je drago što imamo sad priliku, mislim da je posljednji put bilo nekad onako poslije Bajrama. Radujem se stvarno da vidim te vaše muzičke želje i nadam se da će biti u skladu nekako sa trenutno atmosferom na polju, sa vremenom, sa što je mjesec juli i tako dalje. Znate, Viber broj 0617767592 je broj putem kojeg možete da pišete na Viber poruke vaše muzičke želje. Danas pozive ne radimo, tako da odmah da naglasim da ne zovete džabe jer nećemo se danas javiti, ali evo već sutra možete sa kolegom Čepom da razgovarate do mile volje, on je pravo nagodan za sve te pozive. Eto, nemojte biti stidni, budite nam nagodni, raspoloženi, vrijeme je dobro. Ja sam jučer u jutarnjem programu najavljivala da će biti malo kiše, ali evo činim se da neće. Nadam se sad da neću ureći kad sam ovo rekla. U svakom slučaju pišite, mi smo tu da ispunjavamo vaše muzičke želje sve do 15 sati. Čujemo se ubrzo.

Bio je to naš legendarni Halid Bešlić i Da vrijeme stane. A evo da vidimo, čini mi se da sam vidjela ponovo negdje da se Halid ponavlja, pa evo sad ćemo da vidimo koliko ćemo još njega slušati ponovo. Mislim, svakako, koliko god puta da ga slušali, njega se ne možemo naslušati. Vjerujem da tu dijelite mišljenje sa mnom. Pa evo da vidimo šta kažu vaše poruke. Ovim putem pozdravljamo Emraha koji kaže pozdrav za Radio Brezu i on bi muzičku želju gdje čestita mladencima sretno sklapanje braka, mladoženja Senad i mlada Šejla. Kaže da im bude sretno, evo želimo i Mimi svu sreću iz Radija Breze, muzička od Halida, evo idu mladenci. Dalje kaže Belmin, pozdrav za sve slušaoce Radija Brezda, muzička od Hakale, prevela si moje srce. Može Belmine, naravno, slušamo uskoro. Pozdravljam studio režiju Radija Breza, Aldina Bajić. Joj, sad ćemo se već početi sa ovim mojim čitanjem pjesama jer ja ne znam šta piše. Volim te, krijem to, nemam pojma, prepuštam ovo Toncu, ja mislim da će on ovo da razumije šta je pisac htio da kaže. Muki pozdravlja najbolji radio i pozdravlja iz Kaknja i pozdrav ide za Banovića, za sve slušalce Radio Breze, ako može Aldina Bajić o ženi pjevačicu. Može, naravno, eto toliko za sad, pa ćemo nastaviti ubrzo ću se javiti sa novim javljanjem. Vi svakako pišite na 061 767 592. Idemo da čujemo vaše muzičke želje, budite kreativni, pa da vidimo šta se to danas vama sluša. Čujemo se ubrzo.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone RD Radija.
1: 13 sati i 41 minut, 7. juli, 2026. godina. Ne znam kako sam na trenutak zaboravila uči koja godina. Idemo da vidimo vaše muzičke želje koje ste pisali nama na Viber. Kaže Ila, može li od Sejo Boy Sheila Sheila? Danas nam je Sheila najaktuelnije ime koje definitivno smo najviše puta čuli kroz ove poruke, tako da svakako želimo sreću Sheili. Činim se da je sve nadbio, ali nisam sigurna. Kaže, samo jedno skromno pitanje, je li to Mirha ponovo na Radio Brez? Nije, eto, možda malo, Mirha i ja smo rodice, pa možda zbog toga malo sličnije zvučimo, ali nije, ja sam Nur Esma. Eldina, selam ide vama u studio, alaikum selam, selam ide za moju mamu u Reziju, ako može muzička od Zlate Avdić, majka je jedna, može Eldina naravno, i mi pozdravljamo i mamu, a i vas. Selim, pozdrav za sve slušalce Radija Breza, ako može za Jarana Samira, oženi se Jaran moj, može naravno, želimo i mi svu sreću i Jaranu Samiru, a i evo vama koji ste kao divan prijatelj svakako na ovaj način nekako mu pokazali pažnju. Elmedina, lijep pozdrav, kaže Elmedina, nešto nas malo prekida, ne znamo, mi trenutno ne vidimo da se neko drugi žali, možda je... Nemam neko rješenje, htjela sam da kažem nešto sad intelektualno kao nešto, ali nemam ništa drugo osim ugasiti balte. To je što ja znam. Toliko se ja razumijem. Kaže Alma, otkud Mersa da pjeva, nije ga niko traže, to je Alen sigurno pustio za mene. Može, kaže Alen, jest, to je to, to, daj neke znakove. I evo Alma zove na kafu, može, ako Bog da, ja ću rado da dođem. Kažem, zapamtila sam stvarno ko mi je pružio krila na samom početku, tako da eto, rado ćemo. A i morat ćemo masu sponova nešto Alma za vas definitivno. Pišite dalje muzičke želje na 061 767 592. Tu smo, slušamo se i eto, budite kreativni, šta da vam kažem, sve do 15 sati. Čujemo se uskoro.

0: Erde Radija.
1: Kaže, shvatio je da ne može bez nje. Ima li neko bez koga vi ne možete ili sam se bez sebe ne može? Ili se može i to? Da, baš me to interesuje. Onako često smo, kad sam ja bila mlađa, sam i dalje mlada, sad ne znam samo od koji slušate. Ali onako, bilo je to uzrečica, joj, ja ne mogu bez tebe ili nešto. A i onda tako Bog pokaže, bez svakog se može i bez sebe ako treba. Idemo da vidimo šta su to vaše poruke. Dobar dan, pozdrav voditeljice, Radio Breza, ima li sunce ili vruće? Pozdrav Almedine, nadam se da ste dobro. Pa mislim i ima i nema, meni je ovo malo sparno i zagušljivo, iskreno. Ja sam ljubitelj proljeća, ja sam i rođena u proljeće i to mi je nekako najdraže doba. Ovo sad mi je čisto prženje, hrenovke, eto, bukvalno tako. Kako je kod vas vrijeme? Opišite, možda smo iz nekih različitih krajeva, pa evo da vidimo kako je vrijeme, hoće nam se nanijeti šta. Iako sam jučer kišu najavljivala, kome slušao, pa vidjet ćemo da li će doći do toga. Ovdje ima jedna muzička želja, ali to ćemo vidjeti da pustimo, morat će mi to tonac dešifrirati, pa ćemo vidjeti poslije. Medina pozdravlja, hvala na saradnji, sad je super. Eto, radi moja metoda, upal pa ugas, mislim, to prava, stara, onako, bosanska metoda. I evo, dobro prošlo. Ako može, muzička Ivica, Ludo srce, ugodno poslijepodne vam želim. Također, Almedina, želimo im ugodno poslijepodne, bit će ta muzička želja, nadam se, čekam neki znak od tonca. Samir može, pozdrav za kolegu Selima, pjesma Istu ženu za volja smo družiti. Joj, Samir, ajde, ide ta pjesma, čućemo. To je, nadam se, nekako samo pjesma. Valjda neće biti kakve bitke, svađe i slično. Samo nek je veselo i zdravo i to je važno. Vaše muzičke želje pišite na 0617767592. Još sat vremena ispunjavamo vaše muzičke želje, tako da, eto, budite kreativni, pustite nešto za sebe, onako. I ne napisa meni niko nešto što ga veži za Radio Brezu, ali nema veze. I evo još jedna želja dok nismo završili za ovo sad, Bosana Cenes. Super pjesma, može, idemo da čujemo. Vi pišite na 0617767592. Uskoro se čujemo.

bi u hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan?

0: Reci.
1: Da li bi ti zapažena kobajagi opuštena tebi u životu znači sve?
0: Reci.
1: Da li hoćeš biće jedno, a i to mi je sve jedno, za ostalo hvala lepo, ne.
0: Reci.
1: Ne.

ključe što letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

Besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Potpunite vaš dan. FM 100.1 RB Radio. Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone RB Radio.

Došli smo do kraja još jednog folk popodneva. Nadamo se da smo vam bili izvor dobre energije i raspoloženja u ovom toplom sunčanom julskom danu. Ponovo se slušamo sutra od 7 sati ujutru. Budite nam dobro i pozdravljamo vas do sljedećeg puta. Sa vama ovog popodneva bila je Nuresma.

Sis, Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFI Kalihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući miks. RB Radio.

uđeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
0: RB Radio.